0: aman nyina kase
1: na aman ne nyina kase
0: amen
1: ka eme ma me pa eso ene be hwe akura keto akasa chire ne maame ase oba wiase ache
0: ya asem o
1: abrantie tu asem ma ne papa na ase panyini bia obuo ne ye ne die na etumi ma obi nya awale free
0: sa
1: titi mle mu 1986 mu ho na ka ho aye den na abrantie bi tena tetabashim na ofiri enche ho ba bia oba na oduru kuro bi wo ekwan mu ho ba bi na abrantie ne tetekit na o tetabashim na bla abrantie no eduru kuro no so no a papa pe mu bi ebetu tetekit betra ka enu no abrantie no nya oguo ne ani die de ma papa no na osori akunya na o teso ne so na papa no ebetra so na we na wom wom na abrantie kwanya adwuma bi ye wo tema na oba abrantie ne hia ne se okwakwa wale no na abrantie ne ka kire ne se ofiri ashenge go aside ho etia da wo mo boabo a wo mo se wo mo kwakwa ye oba no ho ade no efia wo mo wura mu no na ye sa papa no a abrantie ne sori ye e ma ne tena akunya ne so no etia abrantie ne de wo hu papa no na papa no omu pie fie wa papa no ehu abrantie no papa ne shaase ye se wo kasa ei abrantie we no ba wale me bei nti e ma abrantie ne ye mo hie no osusu se papa no ebi a waye no mfumsuo bi e ho ansa na papa no besasi aka abrantie no story e ko e fa so mani gina ka mu ma abrantie a wotete kitifiti suicide no aba na ono nti abrantie gya kunya ma no na abrantie tume gya ka mu a from safety takrade no e ho na abrantie no shaase se okai eti ni sa ni nti no papa ne ka se obuo ne ani dia wodi ama me ni nti no me baba no me de ne chew na osatu ni baba fo ne sei se wonim na se sa abrantie we wanwale na nkopema wie ya owu a emane mane yi ase
0: hallelujah
1: obuo ne ani dia nti
0: sa ka ne nyina
1: enna abrantie ne maba wani obuo ne ani dia ni nyamshiro wiase no ya fa boyam bote se de wiase no ye yendea na ukko Proverbs chapter 1 verse 8 babo ne kan se bi wo
0: meba
1: ose nti na babo ne tu fo sa meba
0: ti wo jan chere chere
1: babo se ti wo jan chere chere
0: na empo wo na
1: enla na e wo na nchere chere nso enya de ade
0: empo
1: ka emi ma meba
0: amen
1: yi kan e wo betu kwa na wa wo fo che wo chrase
0: sa
1: wo mu ni bible mu na bible ne ho nyam shom ne ho na so no me firi wo mu ba no
0: ei
1: na ni nyina ye nyankopon mra eme onipa ediye wa blabom
0: sa
1: akwasi akwantu a wokɔ no hwɛ wo hosu ye ema ahyɛm ayonkwayonko fankɔ ye nsanom fankɔ ye wi wonya bibia fa blafie enoma we nyina ye noma na ye nyankopon adwene mu ne ni nim die mu a ni nyina wo kyerɛ hyɛ no ma na ye nananom nim wo nyankopon na so na omu di tu onipa fo
0: yes
1: odi tu akwalafo etu wo se mpo wo gya ne wona
0: enkyɛkyerɛ
1: enkyɛkyerɛ no twaso yi
0: ose na eye wuti animonya
1: na unama onipa bi obu ade no fa ne maame ne papa enkyerekyere ene wo matete di yanim o bible sha unama eye animonya kese adi wachi
0: abotie de mawo
1: ene mrantie de maba wo muade tu omuna ma omumaame honhom ne papa honhom kwa ni wo mochi
0: sa
1: omuni nya mesiro ni obuo
0: da bi o
1: ene no ya wo ko Proverbs chapter 6 verse 20 to 22 bible reka sei
0: meba
1: nti ose meba
0: wo jamransem
1: ose buwa jamransem
0: na nto wo
1: na
0: ntete
1: na oma ni ntete nso nto jere da
0: pale ti wakoma ho
1: sai na ose fa tete wakoma ho be biye la obekọ no ma wo ma me no papa
0: ntete
1: wo ntete re no fa tete wakoma ho da nyina
0: na fa bibale wo kon
1: na fa bibale wo kon so sia
0: wo namo a
1: na bible say se wo namo a
0: ma ne nkoja
1: wo ma me no papa futi nkoja
0: wo da
1: se wo da so a
0: ehwe wo so
1: ehwe wo so
0: na wo nyane a
1: na wo nyane so a
0: enye wo samode
1: ma ne nye wani je se wada sori no ma me no papa futi wa fa na de be pia bonten
0: yes
1: ena mrantie ne maba wa mfa ma me ne papa futi o
0: a wo de
1: ka kire na o olma de so aye kolo
0: eh
1: o le di de wo mo mo tam na twem
0: twem bajimble
1: no lie
0: yes
1: no ke kanse mu sha na okọ no akọ akọ nyim obi ba onhwe no wa boni dua na tim
0: yes
1: no akọ kwashia pan mu bi no akaka setia no tim
0: yes
1: eno boni ani dia nti ukọ confinement hospital 37 no me hospital sankeshia no a obuoni ani dia ni wonti won notice board no kwashia funa process no wo nkwala nkwa nkwala nkwa nurse training college fo no a ye ba hospital wa na nhyen no wo mo funa process ani edia fun asun famu yo owie nurse training college ni wie ya ye de green she no ye de white ne to anono woni she ne shasu nurse ni bi mada eh jo bi opi award wona ne maame ne yale da won maame ne yale da won she maame ni she ya eno show na dia go won paper why mo hu fi no aya amade wo fi ni ba bi amonam bia ne di machi maame ne she ni she nurse ni ko fi wa ma bi because anyway na nyane nyina na ye mienu
0: da bi o
1: na tro kokro saka se di waja ne wonani na kwa na ye dia
0: awale
1: etu ma wanu tie panyiri pe na nyankopon kokro firu mu
0: yes
1: na bo shama ba wuram na obo wuram a oba sha obewia na wakum na wa ye dia de
0: wa sai
1: enti na nam la tie ne maba wa wuti supporter kokko no because obo ne ye de die pa nya dia de
0: ebi no
1: kanepa obi wu a poster ye ye no wa different fam ba ho no she wo somebody bi wo soro na sha somebody na wo soro no emiensa ba kwe call to glory ba kwe home call ana ba kwe she obituary na sa somebody miensa we can who say ya throw bi sambo obi awu ne dey poster form ne ya throw soro call to glory na mi pade table 90 years
0: yes
1: to say ya friend and nyammu
0: so
1: bi tatu wete na urade de to lo wacha
0: yes
1: it is said in pano ya friend and nyammu 90 years de ko no ne ya throw soro
0: call to glory
1: call to glory home call so to say awurade afre no
0: yes
1: ifian kasa na afre no eti ni 72 years no wata
0: yes
1: eti ano no onyakopon na afre no
0: ai
1: ani a church home call na obetual so wenta kura no ni 72 70 71 no wata and the call to glory no 43 years
0: ewom
1: no awu
0: sa
1: 42 wom 41 no awu obetual 31 32 33 home call when you are 36 37 now blantia can himself go nebo
0: eh
1: obuo ne ne die dia ho blasia blantia ne nti ene ba ko bi kra ko fa ba ka bo si a chiro poster no so what a shock
0: what a shock
1: na che se 30 years kra no a blantia ne ncha
0: eh asem kasi e
1: che se wonu obuo ne ne die na wo ko problems chapter 23 verse 22 a chosha no se sei
0: ti waja
1: in the bible they say tie waja
0: ono na wo
1: ono wo ho
0: na wo na
1: na wo na
0: so babre wa
1: so wo na o ma mi babre wa
0: emu na ni mu tie
1: emi ma mi ba
0: amen
1: bible they say o ma mi babre wa nya de
0: emu na ni mu tie
1: e de abro wa tie fia no e bayi
0: ai 50 years go in there
1: abro wa ye bayi na so abro wa nya bayi o bi asempa
0: ai
1: enum to phone ka say wo say abro wa tie fia ye mo ni bayi no di asempa nti na na nya me ato ni nkwam wo wo di asem because abro na ni miro bia bibi
0: dabi
1: abro betum de na na ato e fama ko tena yi ase wo mfa ho wo atade a wo share wo wani nya ho eti abro wa ko so nyina ja and obi anya 78 years wo sie ne mame yensa mame ne da so ti ase
0: e asem o
1: papa ne da so ti ase papa ne ko 80 years wo sie ne mame yensa da and na yo sem ne sa wo fo na sie ma
0: se nse ba sa
1: ka eme mame ba
0: amen
1: awo fo na sie ma o si tie waja
0: na won na wo ho
1: na ono na wo ho
0: na won na so
1: na o mame so
0: ba bere wa
1: so ba buru wa
0: emu na ne mtia
1: e ye bu ye mame ne ma mtia
0: o ara wo se
1: so fukura tum katra se wo o mame na ye wo
0: ye wo
1: o papa na ye wo
0: confusion kase papa
1: na so fo ke create confusion atu abusuam
0: eh
1: wo pe nipa nim enimnyam
0: sa
1: na ye nka wo ko malaki 271 wo se twa se asofo anu kura nim die
0: eh
1: na ye pe emre firi na nu eti so fo die be firi wo nim baba no se wo ko first corinthians 14:3 o se die o se nkom no won kan koso sem ani awre chichire sem enchire nimpa
0: sa
1: enti uyo difo anasa we sofo a de be firi wonu mo beba no o se ye de be man kosuo edi mpuntuo bebre nimpa na mo manya de a be create confusion ato abusuam
0: da bi da
1: na waka chire obi se ne maame be ne papa ne kwasia no so onim na wako tese kan ebi bo ne maame aba ya no ho sem
0: bo ne so tro
1: na bible so se de nam ne so ma senti dua beba no matu 28 urade ka se monko kekere sempa na de be gye de mo na su wankase ye ko create confusion to abusuam
0: da pita
1: na ye ma ye maame no murwa ne ye papa no murwa no ye muru won be ye obi aya ma se se ne ba kure fra bro chire ba ontumi anko sra le maame na wa ma ne yire sia no akra o mo ko pe hotel bi ada na ne yire no so ye ne de se ne kuna ba no anko sra le maame because akoso fo bi odi fo bi o amu aka kire ne se ne maame ne ne papa ye di ade
0: ene ye no
1: ene ye no etizo nim ne obesiri ko na bu sia fie mu a won be ku no
0: awra wo sem
1: na toaso toaso ho na mame proverbs 23 22 wa sise
0: ti waja
1: o ti wase ti waja
0: ono na wo
1: ho ono wo ho
0: na wo na
1: na wo na nso
0: ba bere wa
1: ba buru wa
0: mu na nim ti
1: eh lord jesus 25 no sise
0: ma waja na wo na ene nye
1: ti ba buru se akora ma waja ne wo na ne nye di ade
0: enye
1: ma brother o to sem la koma o papa dwale ye fie sen ni
0: eh
1: o papa lensu o papa to o papa blo o mama ya bre
0: bebere
1: du ba bi o papa no ye be ma no tum de me she wachi na wo de o mama ntuma sia bo mu wo do ko di sifo bi wa ko pe drama e na dia blantie nya 30 ne 32 fifiri ya wo se fe de ne mama ye ba yi Semra kura won to bi mane ma me da.
0: Da bi da.
1: Ojo ma me no papa na yoro wosem ne sey. Wasa de sika de ya masem cholo to rin sa. Bibi contract stadium din sem hunu. Na urade wa edi. Na made seven nwa me sey urade ma wunyi me yeso ma me no papa.
0: Eh.
1: Na wo ma me yeso wo. Na wo nchiro te sey de ma me no papa wo nchiro wo no. Na wo na ba wo sey wo nwa bia pa. Wo ntia ba pa da.
0: De egu no.
1: 25 ne sey.
0: Ma waja no na nyi
1: ni nye. Nnua. Ma waja no na ni. Una wo ma ni nya de ade.
0: Enye.
1: Wo to sey mra koma papa dwale ye. O ma no papa mfie sey ni.
0: Achele ye.
1: Ebe da na obo bless you ye.
0: Da bi da.
1: Wo ko shetema. Wo ko shenkran. Wo wa brochire. Sika ba wo. Wo ye free. O ma no ma me no papa mfie sey ni. Bible sey. Ma waja no na. Wo ma ni nya de ade.
0: Enye.
1: Because Bible say oba oba kwasea manager yoro ho.
0: Sa.
1: Oba nyansafo manager ni ti.
0: Sa.
1: O ma me bless you.
0: Bebre kwa
1: me dia be bompa e shanke nyankopon pa anke o ma be ma bia na yem tim be 1 week no nko koko nye no no nko toilet so na o chim na se ne toilet ni bia wa we say yes sha na ye ma me no mo ble pa pa pa pa
0: bebre
1: wo mo ble na enu asem bia la e be firi apam de benum na ba bi fuo num na wo say atoaso aba foforom na dress ma fuo num my brother wo sha no hwe ni yi e ti re yesu kristo kwa ba wi ase no sa se mo 120
0: david
1: na moses nso awurade ne mra di kan share ne nsa no moses nso awurade 120
0: e
1: ti yesu kristo na nka se na no Matthew 19:19 tie tie wo asempa na wo ya blanche ni ababa wa ne ne anopeyo se wi anu mra sha wo tie me ne wo ka mo edomo abonte so me sick ta set we see the way baby abete ni ni bia bo mode se ube tobi ne se wan hu bia wo de tro number na wo cd ne so no busani pa kro no a wo ti cd ni free ne nchan no na tro number na wo so na fre na pe bi to nchan
0: eh
1: na wo sori a edi wachi Matthew 19 verse 19 to sham ka sei
0: di wo ja ne wo nani
1: it na Jesus Christ na ka se nani mu ana Jesus ka se 50-60 ni mami
0: sisi ro se dankwa
1: ase dankwa
0: na hwe
1: na hwe
0: bi baba so ase ni
1: sana bi ba yesu we beka chira ni
0: si
1: ojechirafo
0: e ana baba na menye
1: ade baba na menye
0: na menya dankwa
1: na menya dankwa
0: mo se no se
1: ana yesu ka ase
0: ade ndo papa ho ase
1: ade na obisha me papa ho ase
0: ba ko pe
1: na
0: ye
1: ade we nkwa na ye
0: na so opese okonkwa mu
1: na yesu ka ase so opese okonkwa mu
0: di mlansam du
1: na ka ase di mlansam du no so
0: mo se no se
1: ana ni pa no hu mlansam no no se ni se
0: de wa hefa
1: yesu mlansam no do so
0: ana yesu se ni se
1: emu de wa he ana yesu ka ase
0: de ase
1: de emlasham na ase
0: eniawu
1: eniawu
0: nseya wade
1: nseya wade
0: mokro no
1: emokro no
0: ya da sikrumu
1: inia da sikrumu
0: diwaja no nani
1: diwaja no nani ka emi mame pa
0: amen
1: na odi diwaja no nani no de abeka ho
0: sa
1: na waja homeda no
0: hmm
1: homeda me so na urade ka san ko bi kura to anke yin si na bo ne ade enku no na su yesu kristo abreso na nu mu no yesu kristo yi diwaja no nani no waja homeda no wada dem ho
0: hmm
1: nnia se ne se wu mu wade pa ne ahobrase a ba modre paso obi fiase
0: abre ho ase
1: na omo omo bre wo mo ho ase no ko animu pa pa pa pa pa omo omo bre wo mo ho ase no ko sha dia we Ephesians chapter 6 verse 1
0: I was 14 sian chem
1: mini ko so e
0: ema
1: o se bible no se ma
0: muntie ma wo fo ase
1: urade mu ma wo fo ase mu urade mu
0: we na tene
1: na ye na tene o
0: diwa ja no na
1: bible se bo sham ke sham o yakobo pa ko se diwa ja no na ni
0: na we ni mlansam a
1: bible se ye ni mlansam
0: o dikan ya
1: eh Ephesians 2:12 ho na urade be she ho to aso e
0: yene mlansam a
1: o se na yene mlansam a
0: dikan ya
1: dikan ya
0: mo she wo mu
1: mo she ya diade
0: ewo mu
1: mo she wo mu ni se wo be nyina te
0: na wi awu ye
1: o be wi awu ye
0: na wo na wa sa
1: oh lord jesus show person who taught 70 to 80 years no
0: a
1: mi ni abuade e bro mo se wo wo soro dodo wo se yene mlansam a dikan ya
0: mo she
1: wo mu
0: na wi awu ye
1: na e be wi awu ye enti mlatia ne maba wa nsi wo mu ye nyina wo mu muade
0: yes
1: mlatia ne maba wa enwie wo mu ye nyina muade
0: na wo na wa lesa
1: sin sin no ansa ne wotu nyina enyina che na wo kokon Ephesians chapter 3 verse 20 ablatia wutie sam no na wo trotro quotation shi no bo made se wo be sua bible no na se wo na wo muade wa fiase abuade
0: sa
1: wo se se Colossians 3 verse 20 no wo se sei
0: ema
1: o se ma
0: wunti ma ofa sema
1: bible se bi tie mo ma ofa sem
0: ade
1: nyina ho
0: na we na so urade ani
1: bible se emra se me so urade ani ne se wo be di waja ne wonani
0: ei
1: wo be bu panini
0: emu do
1: praise god
0: hallelujah
1: 1 peter chapter 5 verse 5
0: 1 peter
1: chapter 5 verse 5 wo se se
0: emo fra ho brase
1: enti bible no tie tie asletifia sem wo se mo fra ho brase
0: mo fra ho brase
1: ha
0: sara na momo franso
1: iti babo ne se sa de enka san kire mo se sa na momo franso
0: ngo mo se panifo asa
1: hey ena gana fo mpa gana fo nkwala se wo mo de ye fa wo se panina se da
0: da bi da
1: waso na dwebo wonya 16 years ya no otuba
0: eh
1: wo tutu se gele a ye di suo gusu no
0: kanina
1: fo no wa change ni din no
0: yes
1: kwasi ma nu no wato atene
0: ompe bio
1: akwasi bua kina da bi
0: da bi
1: afi ye fa na muchiwato
0: yes
1: gayoyo
0: yes
1: bonsam nana
0: yes
1: joe tapoli
0: hey
1: na wo jimiba hey ke kapo hey no lie amen ono okonyim obi ba sa na maame no de akra nkra koje fi o se akwasi ba mon kanche sa akra no yale o so ma se o de no lie
0: no lie hey adi
1: no lie
0: onya de for
1: na first peter 5:5 for se se
0: e mo fra ho brase
1: o si mo fra ho brase e
0: na mo mo fra so
1: ni e so ya bo fra na wu wu ade ni aho brase a ene tie nsam ye ba unje ba o se sa na mo mo fra so
0: mo ba mo hye pani fo ase e
1: mo mo hye pani na se
0: na mo nyina mo fra ho brase e
1: Praise God.
0: Hallelujah.
1: Ahobrase ye ntumo.
0: Yes.
1: Eh wo sha kura bi anya bi.
0: E di fira.
1: Discipline.
0: Yes.
1: E kura bi abakoma discipline ye adwuma no. E kura ni ntumpon da.
0: Da bita.
1: E kura bi ala abakoma obu anya adwuma wo mu no. E kura ni ntumpon da.
0: Da bita.
1: Wo wura kura mu a, wa na wo mu park afu.
0: Yes.
1: E kura ni ne toilet. School dining su nyina pa. Because obu ani ani di anim ti. Wa hinu bo da wura, obi anko koni ma riba no. Leba no obi anko.
0: Obi anko.
1: Eti mimi wura krom na se kro no emu mra tie ne baba wa muwa dia na mpanfu wa krom onzu muya ho a mi wura krom na ma ho se sa wa musuba wa muni
0: yes
1: o se sa na mo mo franso mo fa mo hye panyina hye
0: na mo mfra ho brase e
1: fra ho brase ho brase ye ntumo
0: yes
1: ku sho bi ase a e wa dwuma mu a bro ho ase
0: ah
1: omo mo blo mo wase no mo kwa ni mu papa
0: bebere kwa
1: aho maso ne a hanta ni deye ne akesesem no ene ma ngade ma na bukeneza wingula
0: Hey,
1: emi etre mi nto
0: 7 years.
1: Jimura 7 years. Milia, to aswai.
0: Ose munya mu fra ho brase.
1: Ose munya mu fra ho brase.
0: Mo so mo ho mo ho.
1: Na ba so mo ho mo ho.
0: Every say.
1: Every say.
0: Oya ko bo si hanta ko kwai.
1: Yo, oya hantan no. O jana nu mu sa me. O pe na me.
0: Hey,
1: sia.
0: Unte menka.
1: Wo mu mi dam kra be fele. Unte menka. Every fa no mu nyina we. Na every fa si gana kuta ni sam te sa di ade.
0: Ko sia.
1: Kwame kone na mresha no wa bae kwame nkuma bae wo se nyankopon ni pia ni ba bia
0: eh
1: nyankopon ye kankan
0: nyame
1: small boy poku wale abalante ye no peja kwame nkuma ma kwame nkuma jani free Ghana afri fa chatam kwa ye 23 years kura na ontwai bible say wonipa wa hantan bebre wase
0: munso mo homo ho
1: bible say munso mo homo ho
0: afri say
1: afri say
0: nyankopon si hantan fo kwa
1: obi ya hantan bia no nkwa ni mu da Oya so kwani ma na urade aso kwani
0: yes
1: because bi bi kura ma wo mpo na hwehwehwe
0: sisi amponi
1: na se urade ma wo kwa wani ma
0: enye
1: eti o si obi o ya hantan bi o no urade be si no kwani
0: na odoma ho brase
1: na obi o bra no ho ase no urade ba ye de ade na o se kese ma wo sa blanche na no ko blo ho ase be si bra ho ase ye ko sha se mbo progress 2814
0: en share onipa
1: nti bible say en shranka onipa
0: o fele ade daada
1: ah ablanche en fele hwe
0: Mushi
1: sister name Felishi so walu oba pa na oba ne ya hoblasia na wadi ya si oba kromfo
0: bibiri kwa
1: oba won ya hoblasia bia omuade
0: mm
1: abontene kura na obesho ne kunu minim na sa oba no zo nya kunu da
0: eh
1: twaso ma me ba
0: en share onipa
1: nti bible say shraka onipa
0: ofeli age da
1: oh lord mini awon feri ade kura abrante won feri ade omushi Ewia se wa fa ba obo sa no, ye woni pa kese fo sene.
0: Mm.
1: Idi ami posu be na wa sesa.
0: Eh,
1: wa sesa suru o posu nyina sa fa sa ajene kan ho. Ene idi ami wa heva.
0: Woni ho bio.
1: Fa so yi.
0: O se en sa woni pa.
1: O se sa ta woni pa.
0: O fa la de da da.
1: O fa la de da da da.
0: Na rasho na kuma de no de.
1: Na obi o ya hantan. Ni o se na kuma de no de.
0: Oto boni mu.
1: Hey. Ye tunu fo onfa.
0: Na bi da.
1: Always am I right?
0: Eh.
1: Ni wiase o wono ni bibia.
0: Ma she.
1: Ba mo se se

0: di A to Z.
1: Mm.
0: 1, 2, 3 so watch 1 to 100. Mm. Osan o fe. Ni a so wa hwe ni ehun se ye do ko Nesrewana.
1: Mm.
0: Obeyade. Asan ye you Africa ji ho ye do ye wa ko Nesrewa. So we said the identity.
1: Mm.
0: Ti san de wi ase no ati. Obu o wa onyade e da praise the Lord.
1: Mm.
0: Ade chi na se emu e nwi na eh eni pani bua wa yesu ba te se kotoko supporters tim ni nwi ni ba ko mie no mie san na ye ye tim na ye ye tim na ye ye tim na elusu pa pa hey coaching ko
1: pam no
0: kai wan pam wo ma ye nko stadium isa geurade
1: amen
0: na zo ko Liverpool a week ya be sha Liverpool for no ni na ni week foforo kura na supporters no ko park mo Isan geurade
1: amen
0: kenie ukwa bible numa ejidifu ewo mu nyina fiti suru ekosie ehsasi kopema wieye obia ne won fa no easy yesu baya te akwa akwa ye te se oba agbon ya wadie no ni kunu nya sika dia oni na edi yale ya bible su anye Isan geurade
1: amen
0: bahena bre
1: mundi sheno no
0: Jesus ni yipa. Eneni kunu nya sika ton kuko mienu na ehuru potop etu geshi agu echira wo kefufu na wadi ayeyie nwum. Die uradi ayemin die uradi otoa na asan be fa kwai fo nwum. Mi sidam nkamfu Isan geurade din
1: amen.
0: Balance and bem na nya dane esisa wa pe. Ofra ne ba na o si akosi bra. Ko yu papa chance bra mi. Ne ba no kona so ko yi chance papa so fam chance ko si wo. Enye mo chance no.
1: Mm.
0: Ko papa on to chance pen. Awale fun a awale tantan ya enipa te ho. Aje se da no no enkwan ni munye no no.
1: Enye
0: ti die eduru die din a. No apo awurade.
1: Mm.
0: Emu ya da. Nipa bebre wo ha. Okamfo awurade uhu se gane ni esira na no mamu ye
1: ye
0: hallelujah
1: amen
0: as bible ne se ade anyina mu yem fast da oh mahu obi a custom for age ne nooma ewo kubasi belia basi ni duru wana custom for no eji no mani nyina gu form se aka paper no baako onkoye omu hinya no wo duty numa ansana ana mami ni wo mu presu wo kubasi beli ho saa tem didi nyina bem ana mami ni po no mani she wo no two cup awu ana dwena 12 o'clock ene jakesi mba ile josu ho ija tum next time you know a waka abu minyina eno mi gu minyina ashi
1: shi
0: na chese custom for no a nye no oma no ewo kubase wa anke saada no odi no oma ni nyina abe gu stone
1: kani nyina abe shi
0: oko Isaiah 56 praye nkai hose enye wakwain ni makwain hallelujah
1: amen
0: ena enye wunshisha yesu ni minshisha ye na mi awurade no nso mini madwen kura me dwe no ho se nye musu adwen na mo madwen e be wie wankasa wie ye pa ba wo bi a wa pra wo sa ko a wo so sa e da onyi se ko a wo so ne ne ba ni nyira ma bi o abusu afu su ni yasama ya omo kenyira ne se ku a anketena simpo na dwe no ho anketena se na dwe no ho wani bro ho me awu ya na de kwa samando awurade wonnim die ye manim pa na oyɛ ti na no pay mato asempa ni ni sɛ with God all things are possible. Abraham no wo ye gidi ni ma papa onyankopɔ di no wada asɛ asase no so no obi a tene sene Abraham tene sene obi a wasase
1: ya
0: nanso Abraham ye funu kura no na ne yiri ni bia even asase we so dipa yakopon sane e befa na damfo ay Abraham okose so do me go mo no se ah mintimi fa asemi ensuma madamfo Abraham ko Abraham fi na wo ko na urade Abraham try ase urade nti se wo ko na wo nya tren ne 450 Abraham ni urade kasa enim ni enim de urade to nse didi na so na Abraham ne ba bra nyakopon sane ba fie ho nyina na Abraham nyakopon hu sakura bi ani fie ho na so na urade de nani ya de ehwe no asase ya ye ba ye hwe ya mama obi o ye obi e na odo betena ha wa mama obi ya ba do makoma ko bi aso be kono makoma ko eniti hwe wo nyankopon a odo betena ho no enye de nipa ya de ye ekeka abusi afu betum de precious so se wa nya wa ye je ba ye je ba no bo se oba no bo se de be ya ne se bo se wa fa nche e bi de atete sa e ko hospital ko wiya ba ne ache no e be wiya se no wa ko dem 10 years ti assembly ye en anu na awura bi osu osu sa and I'm saying ewurai amafo ayire no na msa edia na ewurai aya mayire ne sa dia dia wo fa duro obenu maku no bra bia obesu obewa no bra na di ne hwamo nti obenu maduro no na wo ku no am say ah hallelujah
1: amen
0: awadi o wo fa pause na obenu mawu wadiye keke sebe ma beba befa na kotre ni fi apesika fi bi dia ma ne papa na wofu apentuma family nu bi aka ho no dia betre ni fi na wakusia blantie ne nooma ne boxer short we ye gunsu me sokwesi no de ne sabako wofufu ma bema abefa di san kwasi adwuma no a onyanye ye ni ntino ye ma no kwan mo num nkura duro
1: nkuru
0: we show mo sie na mse ah mo suso mo mai su mane bon munya no mane num nu nu na nkonkotu awurade wo ufiri wiase ufiri ona ye mo ba no na ye ntro ngu wachi se wo ba ba wu o ana se wo ba wo ngu obi awu bani bi makra na baye bodamfo hallelujah
1: amen
0: obi awu bi ma ono ane ba ma na konso hwempa obi awu bi e ma ono akasa ne ba wo no wasa twese ke atwetwa ne maame no okunu ene ne ba ne da fiase maame no so wasa mando itie urade a woni bi de yema ne ma no mami papa wutie mi ya tobo asina hwede awurade yema wonye de nipa Abraham obre pansa no wonya ba owo ba koto Genesis chapter 22 verse 1 yen kai ho Abraham obre pansa no wonya ba yefuna wo ba nezo owo ba koto ho no Genesis 22 verse 1 and awurade ka kire ne se
1: e ti first mo se so Abraham hwe
0: wo se Abraham ye den
1: e se
0: busa wo se boni ban na Abraham ye ya o ko sa so hwe num transway
1: Genesis chapter 22 verse 1 na ensem ye chiri no
0: ensem ye chiri no
1: onyankopon so Abraham hwe
0: awurade so Abraham hwe
1: na o ka kire ne se
0: ano wo se
1: Abraham na wo se
0: o se
1: minie na o ka se
0: ano wo se
1: fa oba Oba kura wo dono no
0: Isaac
1: ko muri asase so na fa no kobo ohye afode wo ho
0: hallelujah
1: amen
0: Abraham wacha sume urade ka ose oba kura odono
1: Isaac
0: acha se urade tisuru wo nyina wonim se Abraham ne bae baako
1: a osa dono
0: ebu ana osa dono na so urade se Abraham mfa baako no kobo afode sa bre no a Ewurade ji Abraham baba ko no na asase ne so ebi a wo 10 ebi a wo 13 11 9 8 adena Ewurade nkoje 13 no ba ko na Abraham de ba ko na Ewurade koje ano na Abraham try se obi die Ewurade asem so osoro sori ye na o chichira bofra ne nsa odi ni di nanim na Ewurade ho sebe wo mni so mu jiru kwantifi akra no busa ne papa se ye kobo afode ye eh ya fa nyina afa sekai e join there dey ko ba for there no we
1: we
0: hallelujah
1: amen
0: ni nyina chi no enum na urade ka kire blam say yes afa na ma hu say usuru me me pega wono wa ye ewiase nyina ja di oba me madum na di obeshira osumishira before Abraham be ye almighty Abraham no odi ka fan sohwem ene christopher bebre ye mpese e be fan sohwem sie pese e di nkonim na so sosa ne wa nkonim di yade yade ene ho ko babu na ohwe ni na ohwe no ma awurade ya eduru ba bi a Deuteronomy 32:39 awurade se me na me kum me na me mankwa me pira me chichire so hallelujah hwe no ma awurade ye no Exodus chapter 4 verse 10 to 14 sɛ wante awurade ase a na sɛ wo nante wakwan so a wobɛfa gyam paa nso hwɛ wobɛbu wo na fa mu agya kan asɛm bi wɔ hɔ
1: Exodus chapter 4
0: verse 10 down
1: verse number 10 down
0: ɔse
1: na Mose ka kyerɛ awurade sɛ mesrɛ wo
0: Awurade Awurade
1: Me die ɛde bɛsi ɛnɛ anan fi
0: bra wo ne
1: wakɔ akasae
0: wo ne wakɔ akasae no
1: mano nte mekasa yɛ nyaa
0: mekasa mo nso yɛ nyaa
1: na metakyerɛ
0: ma nso mu odu
1: na Awurade ka kyerɛ no sɛ
0: ɛna Awurade se
1: hana ɔyɛ onipa ano
0: hwan na ɔyɛ nipa no
1: anaasɛ hwan na ɔyɛ emum anaa
0: hwan na ɔyɛ emum anaa deɛ na so asi
1: ɔdehunufoɔ anaa onifrɛni
0: ɔdehunufoɔ anaa deɛn
1: onifrɛni ɛnyɛ me Awurade
0: ɛyɛ hwan na ɛyɛyɛ
1: Awurade
0: ɛti sɛ obi yɛ nifrɛni obi yɛ apakye obi yɛ bubuani yale obi bɛ wiase na ɔba na sɛ ɔbɛyɛ di se ebula ɛyɛ Awurade nsa no adwuma
1: ɔnoa
0: Awurade a ɔbɔ obi ma ne gyina hɔ no ɔno a na ɔbɔ obi ma ne tena se obi musa ne kɔhyɛn ɔwo sɛ Awurade tumi bɔ nnipa bi kɔkɔkɔkɔkɔ Africa hɛyɛ koraa na wabɔ obi nso tum wo na ahyɛ bidie Awurade tumi bɔ wɔ baa bi wohwɛ ne sisi akyi nneɔma ɛgu ne sisi akyi ae sɛ nnɛteɛ no Nyankopɔn de bɔɔ nnipa no anka ɛyɛ aboro so na Awurade tetee na kɛseɛ saa nyankopɔn no atumi bɔ ɔbaa bi a wohwɛ ne sisi akyi a ae sɛ nnɛteɛ no anka ɛyɛ asa na Awurade tetee ne nketewa sɛ woananti Awurade akwan so na wode w'akwan ɛnante wɔ saa wiase wei mu a wobɛkyɛ wo nkwam mmienu afa half with God all things are possible onyankopɔn ne biribia wɔyɛ no wiase wei mu nyina a wɔnyɛ mistake ɛti asetena biala Awurade de wo bɛtena mu no sɔmu sɛ twe ɛna ano obi kɔbusa a yesu sɛ ɔnifrɛni no halleluya John 9 no yɛ nkan hɔ ɛyɛ ne na anaasɛ ɛyɛ n'agya ɛna yesu sɛ ɛnyɛ ne na ɛnyɛ n'agya na mmom sɛ ɛbɛyɛ a onyankopɔn anim nyam bɛda adi nti ɛduru baabi a Awurade tumi de wɔ nnipa bi kɔ nso hwɛm na ɔpɛ sɛ ɔde hyɛ ne ho animuonyam halleluya
1: amen
0: yɛ na Awurade pɛ sɛ woyɛ bɔni ma abusua ne namfoɔ de obia solity a wɔ na wama wapainta halleluya
1: amen
0: na ayɛ animuonyam hyɛ ama wɔ no Nyankopɔn hɛ Awurade ne Israelfoɔ de firi Misraim ɛkɔ Kanaan no sɛ ɛnyɛ nsɔhwɛ ne ade a wɔn kokokoom a Nyankopɔn da ne ho adi kyerɛ wɔn wɔ nsɔhwɛ no mu a anka wɔn nhu sɛ Nyankopɔn bi wɔ hɔ da kyɛduru baabi a wɔn nsukɔm di wɔn na wakachire na Moses wakache Moses Moses kachire Israelfo ne se munyankopon bema nsuo afri botan mu aba na Israelfo san nyankopon ben wayi afri misiri masase so ya me abedura me ho akire yen na Moses de poma na kire so de aboso na nsuo afri mu ba na Israelfo na usa sa akwa ye kwai onyankopon bi ye den di yachi eti aduru ba bia awurade de woni pa kon social media she wono no hu anim nyam ti asembli ye ba aduru ba bia awurade de oyi o se wose woyi maburo ni free sumina so first Samuel 2 no ye kan ye no ye nkan ho bi o
1: na de natira ma pomom
0: ha Lamentation 3.
1: Kwadwom.
0: 37 to 39. Trono no kan se bi wo. Kwadwom itremie sa. Adiasan son ekoro. Ye hwa sema twero kronkron ne kan.
1: Okay. Hana okana ebem.
0: Hwan ne kan ebem.
1: Bra irade.
0: Ebra urade hyeye.
1: Enya osusun ni ni anu na na musuo ne papa free
0: osusuru nyankopon no
1: anu na musuo
0: na
1: papa free
0: ana musuo ane papa free sha wati asem no osusuru nyankopon no awo na nu mu ana musuo ane papa
1: e free
0: e must 36 yesha de o ana woni pa ne twan ne bra ye de ma wo nyankopon ejienda ejidifuo no ayete se poa sochi ye di akoni aba ye kwa na ye ba e kwa na ye ba ade achi na ade sen si achi na achi na achi na achi ananti ananti ananti ananti ananti ye ne bre kura yankasa ye de bompa ye ma ye ho obia hwehwe se obedi ye obia hwehwe se obenye sika obia hwehwe se obenya hunya de ntu bahwa blanche ketekete ababa wabi na wadi wiase agapade sika ne ahunya de achi no de no kokko wura tibiem oh lord jesus o kai asem na Amos
1: 36
0: aha
1: o say ana say
0: ana say
1: o say to turban to
0: o say to turban to e wo kurom a
1: o
0: ma no e mobrim
1: ana say
0: ana say
1: bani bi ba kurom
0: bani bi ba kurom a
1: enye urade na o ma no ba
0: enye bia urade na me ma no ba ya na
1: obisa
0: mehu obi a wakotena kan mu otwa tekiti ni wie ye pe ene oja ne mobile phone ofi osi form ton tekiti ni gina ho e pe ka foforo duru kan mu na sa aka na nko wofu na okonya accident wo kan mu
1: eh
0: eso abla ne yere eyi phone no na odi ye call no hallelujah ya one sound function bag ni mu oja tu okonya mu kene ye pa ema ni kunu ni ja ni ofie ansa no won fa kan fra safo akota no so asia na igire ema na yire abe fa kan foforo no sa ble na odidi na yira tem
1: ahwe
0: hallelujah
1: amen
0: eriti hwe kwan a ewurade di joseph fa so ansa na wo hira no
1: sure listen bre
0: genesis 39 na verse 7 down no na 5017 no kura na nyetia
1: Genesis chapter 13 verse number 7
0: John is say
1: o say na oka san sem yi ara kire no say akwa hebrew ni a wakofa no
0: fa blas ro kakra na yenko
1: ifanfri 13 no
0: ai
1: na oba no hu say oja na taade ewo ni say na efri edi
0: 57 no bla
1: verse number 7 na eba say echire yi no
0: ene echi no
1: Joseph wura yiri tu na ni si no so
0: Joseph
1: wura yiri
0: ni wura yiri no otu na ni si Joseph so
1: na o ka say
0: ene o say
1: woni memeda
0: woni memeda
1: na so wanpene
0: na so wanya de
1: wanpene
0: wanpene
1: na o ka kire na ni wura ni yiri no say hwe
0: hwe
1: say mi wura anya me
0: mi wura anya me nti
1: onhwe de o wan ni fie
0: aha
1: na odede a wo ni na ahye me
0: sa ahye me sa
1: obiara enye kese ense
0: e wo fie ha na ade na me nya mumu ya kese ete sa
1: na on kame mi bibia
0: je mu
1: ena me se ne yire ni wo ntira
0: aha
1: na ade na me nya mumu ya kese yi na me nya boni mi ntia onyankopo
0: ti Joseph antrai so obeye Acha se woni pa ya boni a wonye ntia ni po. Woye tia wan
1: Yakopon
0: Yakopon. To asem ne so. O si na dabi.
1: Na oka na oka che Yusuf sa daada.
0: E ya dia no tayo. Na ekwa ni mu no kwaso.
1: Na so Yusuf ntie se one ne beda
0: sa.
1: Na amane nsa anka no. Na dakru bi
0: dabi
1: a okɔ edanum sɛ
0: okɔ edanum sɛ
1: okɔyɛ n'adwuma
0: okɔyɛ adwuma no
1: na efie hɔfoɔ no mu biara inni hɔ
0: inni hɔ no
1: yura yire no so
0: na ɔba no kasɛ sɛsi mosi Joseph wo de mu hɔ
1: na ɔka sɛ
0: sɛ
1: wone me meda
0: wone me meda
1: na Joseph gya na tada
0: Joseph gya tadeɛ no mu bie sɛti no
1: gya ni fie di
0: na puawu na ɔba no de atadeɛ no kɔyɛ report sɛ Joseph ba be rape no bebo a
1: ai ɔkɔyɛ evidence
0: atadeɛ nini ɔhene ne so David Joseph wani na sam kra na twa wo prison
1: nko tu
0: bebo na
1: ai
0: ana wa yele kɔso dae why ne betumi akyerɛ sie
1: hwe
0: na David ani bi se mi free prison ho ba no na abrantie bi ye friend Joseph tu ichre da ya so hwere sɛ ne mu nko fane mla Joseph kyerɛ da ye na se pɛne ye pɛgya ne ne si plan minister
1: ai
0: Joseph dafi ase wono na na twi nyina ne se wo ba na ha no
1: ai
0: na wonim sɛ urade de ne fa saa kwan ne so na wa hye na nimunyam hallelujah
1: amen
0: Joseph ani ba no nti Joseph sɛ ɔwonka ye pa o sɛ abla Genesis 37 ni nua no ɛtɔn no no Joseph wampa ba sɛ ni nua no tɔn no
1: dabi
0: ibi ni nua no tana to the sense sɛ ebi kura ka sɛ wo mfa no tua mlem ne ntua nwa ngusu ne nku no na bible sɛ ni nua panyi gye wo mu from sɛ Genesis 39:1 ɔhɔ ne kɔtɔn Joseph
1: tɔn
0: o kai 39:1 ɔhɔ no kura yɛmfa nka ho prɛko Genesis 39:1
1: Genesis chapter 39 verse number.
0: Aha, chronos is saying.
1: Now the Joseph come is dream. Now Pharaoh penny. Now Pharaoh penny Potiphar. Ah, oye. I'm quite be afraid to penny na.
0: Aha.
1: Now oye mizim ni no.
0: Aha.
1: So no.
0: Sa.
1: Ishmael for.
0: Tuaso.
1: Ah, oye no call horn.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Any atoa Joseph. Ana me bua.
1: Aye. Ne radi di Joseph echi.
0: Ne radi ya ni aye.
1: Di Joseph echi.
0: Joseph wanum le tour ni nu ya nu.
1: Ya nu.
0: Ejebla omoto no no na ekom kese si Israel maemu afa de na Israel fo aduane hoyeden na o me ya o maji so mbeba Misrim aba be pe aduane afri Egypt akọ wo mo bae na nipa ohwe aduane so ewo Egypt ho aye wo mu nua Joseph osise nuane bi ma wo mo na wini masema Joseph kai osise nuane na media ma mo na mo ko no mo hwe yie na obi ebu amfu ni nua sɛ wo na ameyɛ tɔn no wo na ameyɛ ni sɛ yi wo ka sɛ yɛnku no mo kɔ no ma mo nkɔ nkeke kasa mo kɔ a mo nkyia magya ma me na onyankopɔn ni deɛ yɛ ɛne deɛ bɛbɛ nti ɛne ɔma a mo tɔn me sɛ memmra Misrim sɛ ɛbɛyɛ akɔm berɛ yi mu no mɛba bɛyɛ minister wɔ ha na kɔma nku yɛn Bible say Joseph kofa ni nua no nyina fiti Israel ba Misrim. Twa asase kese. Eduru ba bia, Awurade ye no ma bia. Na se wante Awurade ase. Na se wode wa ho ode beye, wode unya san ba ya be ko problem. Ani ti ebla Job ko nso hwe mu no. Job chapter 2 verse 9. Ebla Job ko nso hwe mu no. Yan kan asem bu ho. Job ko nso hwe mu no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter 2 verse number 9.
0: Na yere kan sey.
1: Na ne yere bisa no sey.
0: Ana na yere sey.
1: Oda sukura wu.
0: Job
1: die nu mu ara.
0: Oda sukura wu mu die mu.
1: Dumi Onyankopon ne wu.
0: Dumi Awurade
1: ne wu.
0: Na wu.
1: Na obua no sey.
0: Ana Job sey.
1: Sade oma, sade imagine ntue nu mu bi kasa na
0: wu. Sade ma nkwasiafo bi kasa no.
1: Ana wu kasa yi.
0: Ana wu kasa no.
1: Ya je Onyankopon ho adepa.
0: Ma je Onyankopon ho adepa.
1: Na de bone na
0: ode bone so aba. Masum
1: yani na mu no
0: we nyina mu
1: no afa na no anye bone
0: isa gaura
1: amen
0: what you say ma Job kai ma je nyankopon wa de pa awurade de bone so aba masum
1: sum
0: ene je de fo ayese yesu ma awurade ye mududu o sai na timi ka sa asemu yi ye mududu o sai Job am fine she be ye. Job no wa busuo.
1: She.
0: Bible crash na busuo nyina apo no meboa. Na che se Job no wa busuo dem. Nipa na den ba wiase. Na se bro ko so hwe mu no. O se magye Nyankopon wa de pa.
1: Mm.
0: O de bone so ba maso
1: soon.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Se go light and it is life one ke David enya kwa ya meye wo hene.
1: Debi.
0: Ti Bible no se mon pray dia mo so na mo mama ni so dia mo nya.
1: Emu nya.
0: Isa gawrani.
1: Amen.
0: Ntu kwa Psalm 37 a, eh? Mm. Verse 7. Kai wani yam fasting bu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7.
1: I say,
0: mhm.
1: Ye koma urade.
0: Aha.
1: Na to bo ase twen no.
0: Mhm.
1: And how ho
0: mhm
1: de ne kwa esi no yie no
0: what asem no ye ko ma urade
1: and how
0: na to bo ase ya den
1: e
0: ho na am de no ye ko ma urade
1: e to bo ase twen
0: se wa ye boni a ye ko ma urade udi yi a ye ko ma urade unim se Psalm 41 na urade se ya otime de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni yi
1: 41.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Okay, what you say?
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: Aha.
1: I say, you see in there odwene mu boni hu.
0: Aha.
1: Urade beje no.
0: Ehe.
1: Da boni mu.
0: Mhm.
1: Urade betwe no so.
0: Mhm.
1: Na wa ma no nkwa.
0: Mhm.
1: Na wo hia no asase so.
0: Aha.
1: Na o na o renyi no e hia na
0: tata vunsa.
1: Ah, open us.
0: Aha.
1: Urade be wa wo yade empaso.
0: Empaso. Mhm.
1: Ne yade a o yare da ho nyina
0: na o yale ya kura o yare da ho nyina
1: no ba dane no amane
0: awurade tumi dane yade no
1: amane si yi
0: ba because I believe ye je me baby to hospital to financial hospital that time kapre kura ne mo eji akura tu we ba 1 million 2 million 50 Ghana is an awurade ne bi sene me mobile money ebi ba hospital na obehwa akura na wadi milu pano kese
1: de apa
0: pink milk number ti c2 hallelujah
1: amen
0: na me sha milu ni biwi na mdi bi yeti ti ni ma hono cha pano ni mebua me de bom fi se ba na omo de ba hallelujah
1: amen
0: ti ma fa mo ma mi ntumi ni ne mo kwa nkon sohwe ma wo nyankwi nim difu e ti bible no se ye ko ma urade na to bo ase na twen no na ono e na obedien
1: obeyu efu atamfo nsa
0: aha
1: urade ba wo wa yade empaso
0: e urade ba wo wa wo yade empaso
1: ne yade a wo yade da ho
0: na wo yade akura wo yade da ho no
1: odane no ama ne si yi
0: hallelujah
1: amen
0: anything of Romans chapter 8 verse 28 kai ho Romans chapter 8 verse 28
1: Romans chapter 8
0: verse 28
1: verse number 28 so
0: ano si
1: say o say etifia so say
0: onyankopon agina tuo mu ahotoso koi
1: na ye nimisa wona odo onyankopon
0: iti ye nimisa
1: wana
0: odo awurade no
1: ade nyina di bua won
0: ade nyina di bua won
1: mani wie won yi
0: hallelujah
1: amen
0: wa odo awurade no ade nyina di bua won
1: wie won yi
0: na sanso ye di ade ade nyina papo bodio eti fashion no na pentecost for won bi na omoto ne se ose eno ma eye sisi
1: ni ne free
0: ni nyina free ewurade ho asida for there ese won fa fashion no sana na nyum ne tie o ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina firi ɔwo sɛ ɛnɛ no ɛno ɔma ɛyɛ sisi ne nyina firi awurade hɔ no ɔwo sɛ ɛnɛ yɛyi ne nyina firi hɔ
1: yɛasesa no
0: ɛne yɛyɛ no ɛno ɔma ɛyɛ nhyira
1: nhyira
0: ɛtiatiasɛ ɔdɛm a obi apɛ blessing ɔse hɔ a wɔgye awurade die no halleluya ɛti wo kɔ James 1 12 transam ne kanse bi James 1:12
1: James 1:12
0: aha
1: difias mo say
0: ene be bia full life na to
1: ne eso aba
0: aha
1: James 12 no
0: aha
1: isa no ni pa
0: James 1:12 e sire nka ni pa
1: oto ne bo ase won sohwem
0: oto ne bo ase won sohwem
1: na ose onye
0: na
1: ose onye mfrimu
0: na ofrimu fia ofrumfia totrotwa
1: obenya
0: obenya de ndie abotire do nhiranka nipa woto ne bo ase won sohwem na ofrumfia totrotwa obenya nkunim die abotire pensem ya abeya gana fo wekiken sister ya esi police vo ahwe no bangi police ni bi ahwe no bangi sister 6 months you musumisia ana odia tususu anya 2.5 ye ken yafo mu ahiafo pa ahwe obeto so ba miensa na amienu
1: tontofi
0: pise utie ni nsem na ni interview na chese 2.5 for no kura ne ko wiase na ohwehwe atira kwan biu na ohwehwe se omo be ma no 200 ye fa sey 25 cedis na kwade akoto sala la ke kura ma ne nana ekura no no na onya eno wo yawo hallelujah
1: amen
0: ezoya police ni ni bone so trobe 5 bia ye bu ne furum so be 10 ni ye bu ne tikwachi be 3 ukakreti boma bro waji ye nyina 24 no and then wanya 123 million
1: hey
0: oba no akra mp we fra mebuwa 5 million mebuwa 2 million despite nim nyina bua bua bi won mu keke sika no ebo mu no sister na ye bo no no wanya 123 million asotro no waji ye no wanya mu 123 million
1: salvation j3
0: hallelujah
1: amen
0: ye ye ni interview wa kra me na me peace fm na me tie ombu sha sister say police no ye nda ya so enya hwe di onyankopon be ye bia ye nti ono de odi police ni ne boni che no waya de pa urade nhira no
1: pe
0: police ni na ntene ne nsa ye de na so won kwan ye urade afa so e de nhira no amena benya 123 million sa sika we ye de se nsa ma obeti ato because wan so da ye se obenye sika hwe kwan ye a fa so a ni saka 123 million
1: pray
0: uti an interview a osi ba bi kura wote no ye tu no ne bosoma mi esa kura so a ye tu no
1: tu no
0: she kwaye urade de afa so nya 123 ye an interview na small kind ne se police ne ne de ode ne mfunso ne ne boni nyina ade che no ye mfa aseda ma urade mani age sister no ye pa urade nim kwaye ofa so a o hire nim pa ya so mi so na account mu awi na se okokakra aka so mi so ko bank wa ko yeze so mi so nya na nke police ni bi abbo na fulum reja amamfu avese ye de kakra bebre noa tie na tie ni ye pa awurade wo kon ya ofa so a oye ne no ma nyila ye bo na fulum 11 na nim 8 ye bo ne kwachi 4 chiniye so 6 makai ni nyina ene ye tu ye na wo no baako na bro baako ne de ene anka kan ne de a isha ke urade
1: amen
0: bro su maako maako maako me kokreti ye me ye nya ba 27 to 26 bro 123 million umpe we na upe dien with God all things are possible awurade enye wakwan ne nakwan owo ni ekwan ofa so edi
2: shira enenumre ya babio asema me no mi yo ne yebefa ne enenumre ne yeshia

0: yato asempa ne din se forgive ye mu na di obi ade aye ya enye no na she ye mu ye de bechi eno ma ye de ko heaven mi ensa wi si ho a wi ye no mi ye nu kura no wi si ho na eno wentimi anye ho adwuma o heaven ko e be di
1: Jesus
0: forgiveness
1: amen
0: shake
1: amen
0: jewo atamfo mienu ene wo wiase atamfo ne yewo ye ai no na bible fenu nkabre chire yuma tumfo yewo no ewo ho ene yewo honam famu nso atamfo omo ne yete omtutwa na se wo yefie wuranom yawaliem yedwadiem yenantiem na sa atamfo we mienu no ene no mre me ma wate ase ese wo moko no enye wo ko ka emi pa
1: amen
0: awurade ka kire israfo ti se drufo amu ne yebelade ntimu de munye ko
1: awurade be ko amamo
0: ne se fam atamfo a edi wo mo ha kuno hallelujah
1: amen
0: ya fu ye ni hu won no so no ano so o si ye ko na awurade be ko amamo ene wo awurade ka obeko edi amaye no a ene yankase age asofo na amaye age ntokwa no eko jega urade
1: amen
0: ene yakopon so atena soro no si da bi semwa age mu ntokwa mo ko na semwa mo betima koma de dia ene emwa mo nya de en biko mpaifu okra se se uhu okko a yakopon
1: betima o
0: ye na yankase ti wi ase no me eba me se ne tan ase uhu ase kuna kuma oye ni tapo asofo na keke ye tirabo we bo pa ye ti odome ko si ha eti ama wiase no sese yakwakwa ese ehu bi ene edi ti wiase ti ene ye pa ene ye be bible num ne ye ne aye bo mpa ye dome dome sai na bible no kafa ho ye ne aye bo mpa ye susira Say na Bible fa ho. Yeni atamfo num edi. Say na Bible no kafa. Ko apam da da nimu a Exodus chapter 23 no. 5.
1: Ko to atamfo etie.
0: Oh. Apam da da mumpo. Nyankopon ka kire Israelfo
1: ko to atamfo
0: na etie.
1: Ana se na funum so afom kwan a.
0: Ana se na funum na wa afom kwan a.
1: Sanane ble no.
0: Bom sem kesie ma Awurade. Tio. Watamfo a watawo
1: sa
0: na na yamwa afom kwan
1: samne blen
0: bible ne se chance of panel brain
1: so ko to tamfo ko to de okiri wo
0: na ko to de okiri wo
1: afurum so wo shade so ase
0: a na se na afurum se wo ko she do so bi ase a
1: hwe na wa amono
0: hwe na wa anyare en
1: wa amono
0: wan ka na nhye ho
1: san na wonen nsane no
0: na mum wan ka sesen san doto no na san fa ne brain nhye ka urade
1: amen
0: na che se de okiri wo ane de otan wo ane de oha wo nyina no se wo pese wo di mu wa urade anim a Jesus wo no odo won ene so agidifo ye de bone tua bone kanti yakopon samu nhyira no edin yatena yakopon fi ache esu yentumi nya ne samu nhyira esan se yentumi fa bone emfa nche ene nimpa ntem enwo di yempa ebo kwan esi Cheke urade.
1: Amen.
0: So she first Samuel 18 says to 9 na.
1: Saul ki David huni nkunu.
0: Na Saul ebeye David tamfo. Cheke urade.
1: Amen.
0: Na wo tuan sam ne so ekwa wase.
1: Na oba David esere fi Philistine fo kum ho abano.
0: David ekoku Goliath. Chedio. Na ebla wo sane afri people ne so abano.
1: Ema free Israel ko nyemu de nyomo ni asa.
0: Ana ema wo mu freeze afuo num e na o mu de de
1: en nwom ni asa be sia o hene so
0: eti e ma de wo mu nwom ni asa no enye no eja kwa me pe no ma bere so e ma de nwom ni asa
1: be sia o hene so
0: e ko sia o hene so
1: na wo dimpintini ahena sa de
0: e na wo dimpintini de
1: ahena sa
0: eti e ma so hwo mpanwo mpa eduru kwashara na eba asori a bible studies ni ma ne tetema be eduru ntwene bo a na ema ni nyina begum
1: yo
0: ubusa na ose na me eba atan na me dwale nkwara eso sa ni pa no a ose eba atan na o dwale nkwara na wa mantem no a okodwane kru ye kuo na kru ye kuo fuo nya ye ne ya ka kire ne se 5 o'clock ye nyina ye be shi adoma fm ho wa wa man tuja wa no me nsa no si ho Sabai tanwa. Nseke urade.
1: Amen.
0: Ana David koku wo hene ni wo ba no. Goliath ni wo ba no. Ana made mpintin ni ade kwashia
1: na ma wo gro no Jesus ka se.

0: de watanfo
1: bibibiala matre de mo modin bo ne acha no meri acha no ana de amadom ne nsuma de en
0: adom no
1: sisa wo wo to bambo no kofie ho sa eti nipa na ewu no ya de eku omo o chewini ma de the whole gan ya pass assemblies of God for nyina so ne nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 tell us nanka ba nanka 50 na 50 now we dey dakro anto bomb nko na busuam now we dey assault ba ko bia mu no bomb no ba ko pe enka nipa ba ko pe week nipa say lebo na ira wo sebe wo mni say so bomb pa so ku nipa oyɛ wo no oda so te ho
0: amen
1: eti yesu so we sia wo mone a won ku nipa no na mom otu ho no pe ba bi mone na nipa na de no ti wo tu bi gupum tom de gupum because so bomb pa ye na so ma mi nua na so ma mi wu a say to me that so wo o ma mi nua na so ta fa ejuma na wo no eno ane iti so ba pa ye ku pum pe de no na wo de bomb pa ye ma ne wu ye no ade na wo fa bomb pa ye ma nipa no nsesa ade na wo ke de urade se urade sa wo no tu gogo pum sa de wo tu bi de ma no gogo

0: Shada na me frɛ me papa yi me pɛsɛ me video topic we de to net shade ebe ya ye nkwala na esua de ewu school mu no se net ya na omukɔ ti we de kɔ net ya na ye kama because message ba ko obi de kɔ to Facebook YouTube and a Ghana Today no students ya e frɛ me no a nyankopɔn nam saa asɛm no so aboa wɔ mo no ehu sɛ topic bia mefa ebeboa mlantie ne maba wani ni pa nyinaa no me de beto net na ko wan ko pese di free man fa ho ne mu wako fa wo nyankopɔn asɛm na wo de afiri ho ye bebo mpaye ye be man vangela danso abompaye
1: erwade pa da wase sa ne paye obobo ya no so ko bata ne ma da wase wo hyrayen na gusu abo ye ho ban edo yim hyraye bebree na asemi so ma wo na wo tie chichiri benchaye enye nyira eda wase so afa wo kwa demum edom kasa wo yesu di munti amen
0: amen bo usem kese she urade anim ya anopai ye wura honhom ye pa na se be ya honhom ne ntumi entunko honhom ne de obetumi awuram na wo firi akwa bibi foforo so betumi abawuram abepam honhom no ehwa ne mo no ibetumi abem na mom kai asem no shaka urade bible say chaka baina
1: trine ni amumuyewo
0: chaka baina esum ene han wo chaka baina honhom moni ene honhom kronkron ewo ye eti honhom kronkron wura wa na honhom fi no no apie shaka urade honhom fi su bawura wa na honhom kronkron no no no su apie iti omumie no no aye negative and positive wo mu nhia honhom kronkron tumi ntra wo mu na the same time na honhom moni sa ti wo mu enye yie enye akate na wo de afra be the same time shaka urade
1: amen
0: ene ade a me no bekasa fa ho a ekoso awo mabunum ye ma me num po ana ka omo ye mpanfu anka wo so omo tu ye mfo ene wo mu nyina ewura wo mu ewura walifuom ewura wo mu walimu ene me pese me no beche eho asem no na ye hwe ba bia di onipa fiase ene ba bia odi onipa kowie ene honhom e di bre onipa ne no ma sei no ene adwaman hyrankan urade
1: amen
0: ene ne ye beka ho asem ne ene furotu wo su de otia ye yie wo kogba sui asase ye ma woti we nyina ase because ye do som na nyakopon honkrokro betra o mu wurudu ne dwaman su bempɛ na honkrokro no sa no ne nam dwaman honkro ho baabi no atia se nwira no nshake urade amen ene aye function sebe ma fa ne yirachi na oba fa ne kurachi ababa wakɔtwempena ene emma mpanfuo ne bimpoti ho na ye mamba anom de emlantie atwam ohwa blantie ne sey a na wabusa ne baba akose nti boy we ya adwoa ne ne nam ho no nti ohwa ebeboa ono ane baba de ne baba o ade bema abefo nanim no no obusa senti boy we ya adwoa ne nanam ho ohwa ebeboa na so sade ne betwam wie no opia no wa frɛ ne bana ka kyen sɛ wo fa bema obetumi aboa wo ti bema ade ne besre nti bibi wo ne nsɛm no no so ma o wa tezi no wa sɛ busa ne tezi no e ono ane dia shake urade
1: amen
0: eti ne mama ne nyina gu ho kredi ne mame no ankasa because ono mame no kwa yiase a na wo sa na sakura wo sa na hemfo na tetete ho no oti ma telephone numbers adwa no ne esa kete ne esa no wa yiase no mumu ho bitum kote wodi na mehwe ha won ma telephone numbers rough kona hemfo no gugu ho sei na we front mo sna santen hima we yi na wam ni sisie ti ni nyina gu ho no wa sra ho mna ekọ na wa de na mo hin nani so jankutabuwe ibobwe jankutabuwe ebo mi wana sma so mo so ayi ni sale sei jankutabuwe che se fo no no ibobwe jankutabuwe mi wana sma so no ayi sei jankutabuwe che se tre ibobwe edube bia owu ana sma so jankutabuwe se ni che se zalo no no zalo no no na hemfo no so ne di okuta de chiri ene ti akire na okuta pen pa pa na sister yankunta eduru ba bi e yes say abon so the five way abeka way one way ho ibobwe yankunta abwe yebe mi wana smaso na chese ses no no eti wa hene ni nya ni nsaka ten numbers ni wi a obosso ndo so asore no wa say ye mi sako yankunta abwe mi sako mi wana smaso eti ene ema bunu no anya mfie 50 kwano a ene omo kura ye east omo nya west o omo ye east na maba wa no se ye west chege urade
1: amen
0: etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
1: se na adena kuro no kwafo
0: o se adentina kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: adena kuro no kwafo
1: adena ojamanfo yi
0: Nseka urade.
1: Amen.
0: Kuro no kwafo adane adwamanfo. Ene adwama yetu anka ba na dotai obeti pay po. Tong tong. Na brasi na jagum bum. Ene adwama ma akoye function. Hwe. Kane no olden days no. Mam kire wade. Leviticus chapter 21 verse 9 no. Tete no. Okay, Leviticus chapter 21 verse 9.
1: Na so for baba afia se ba odwaman a.
0: Hwe. Osofo ne baba afia se ye se wo ba odwaman a.
1: Wo wura na ja ho.
0: Wo gu na ja ni mu ase.
1: Won fa odwan hye no.
0: Ye fa odwan ya den.
1: En hye no.
0: Kane no se ababa wa ne papa ye sofo ko bo odwaman ye chi no a. Bible no no ma ye di ja ye den.
1: En hye no.
0: En so ye chi kromfo a. O se ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no. Mebo a.
1: Yes.
0: Old Testament. Ye che kromfo a ade no wi ai no se TV a. TV the same TV na ye ma no koto 6 be kan ba ko no ho ma no ye 7 ne ye ja no. But ye che obi a wabo adwaman a ne ye de ni gujem she no. O se she obi papa ye sofo.
1: No ko bo adwaman a. Wo hwe na ja ho.
0: Hwe na ja.
1: Won fo oja she no.
0: Ye mfa oja en she no. Ene enna kwa fansha ne ne anka ne anka ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu obe cross mfimfiri wa akemateres asofo assemblies asofo deep asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wofase nanka ni wasi se ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
1: ohura no ho
0: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha uko Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
1: isa mamu biala ena ne odwamanfo
0: ti o se wati aye warning wasi Israel ni baba biala
1: ena ni odwamanfo
0: ena ni odwamanfo
1: na Israel babele ma biala ena ni odwamanfo
0: Israel ni bel ma biala ena ni odwamanfo na wo toaso a
1: emfa odwamanfo apade ema okraman apade ema
0: nsanka urade din emfa odwamanfo apade
1: ana okraman apade ema urade nyankopon efie
0: ana okraman ye woni pan kraman wo ho ni pan kraman wanya oba na be ma ne na nada krokora ontimi nipa nkraman o se ni sika kora no kane no ne yefa nkwa urade fie
1: awo bo se biela mu
0: na wo akwa twempona be si ha ye fre 5 series na odi line no wa fe ne se no wa hwe urade kane no wo se obi obo adwaman sai ni pa no
1: ye fa de
0: fane sika okodi pa ye obenya no
1: wo hye biele mu
0: ye mfa metu onyankopon da kam onim ya obaba de e bena ye ofe abel bo watu awo
1: onim
0: o na adwa adwa de tezi fo de besisi no hwe anabel na no ka bi o de besiye na no okuya na wo kanfo ne baba sey ne baba de kas nkesiye e besi
1: o fa fa
0: sheurade na me chepre no ta ve no ya sempo ya nda twa mama ya functional gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura man 23:27
1: na odwaman
0: na odwamammo
1: donko donko
0: ayamna donko donko
1: ayamna donko
0: uto me say hrew wa say adwaman ayamna donko donko sisi wa usha den kakra kakra kakra urasie be you baby a waduru wa bo madina rabaso because am who come no e dangerous wasi ya mna dodon eh nipa bebre ya no mu ya defo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene o sori a de ode be fatezi kura no edin wasi adwama mbo ya mna donko donko donko donko se wan hwe ye na se wudi ene o se gba mo pa sai no so ye Bible ene gana ye mu adwama mo bi o akoye sesese po wa nya bia sesese bura ma sesese kura adwama no kura atera so

0: mama se se e ma ne ma na ekọ e mama ne mama so na yeri
1: ekọ
0: na eno na ukọ Leviticus na chapter 20 verse 13 hwe na no stadium enteko no wo mu ye enteko no school for gbogbo stadium na school no kura da so friend simple
1: dadiasi
0: u kan kwa 821 ba e ma nu e ya no hu sembo ena abrosan na ne station ye opposite Kumasi sports stadium ntulo no ntulo no bi wo ho I say the ball ashe ho I say toilet wo the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside na maya ne mie no gina baby a ye the ball ane she na chi na yawro woro ye ho na ye mie mie ye nufu
1: kisi kisi
0: ye bie nzepo no wo akire na o ma de square uniform no agu ho sey na ka wo mu nufu na ma ne mie nu wo mu kisi kisi na madafo ba kwen friend na se okote ho sey ya no hwe omuhu no sey chimini wote ho ye dey na na se di america be friend ye fe do hu sey nipa ne ba bebre no mie nu nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
1: 20:30 o se na obelma a wona obelma eda oba nanu
0: obelma biala wona obelma eda ema nanu
1: won be nu aye chi wade e
0: won mie nu jina aye chi
1: kum ne won ku won
0: and the bible ne fra na chi wade a ebo
1: man
0: ya aye function ema ba wa aye bi emra chi aye bi ene secondary school se boarding na yo se wo mo ba fie na mo fuka kon de yo se hostel na yo se wo mo da wiom na yo se e fo mo kwasha asase ase na mo apiapia ba no po na nkwalanke tinkiti 17 to 18 years odofo he tumi adwamambo ye no ho Shawu baba di bi wura ofi a etube shawu do ma bebere. Wan kasa kura wa no. Wo ba tan no. Odi ya hwese. Awofu a wo mama ebura dwaman pa na ya hwese. Didu o se na awofu wo mu yi. Ya hwe bonguru nkwala se de omusitie. Otumi nya tete yes kura no hu be mada. Ya hwe wo mama menom ne wo papa no ma blabo. Na hweye yen aye ni bie nu a ye gai ye mama omo buro sa abla no yen so aye ahwe yen so ya abla ho na fatiti film na hu nu oma adwaman ye Hosea chapter 5 verse 4 e ka sem bi se
1: won ye ye amo ntimi ma nyankopo chen
0: o se ene ye bi wo ho a we ya ntimi ma wo ma hwanchen
1: o nyankopo chen
0: ye be hwe ne ye kro a emba wo ntimi ma awurade chen
1: Wani ye mo sada manyankopon che.
0: Wani ye e ma won sa ma wonyankopon che.
1: Na jama ma honhom e wo mu.
0: Na adwama ma honhom ye den.
1: E wo mu.
0: E ti adwama ma honhom betra wo mu a, untimi ma awurade nchen. Etu be gina ki so. Aw ma che 4 na o lande ha. To 7. Awurade e, awurade e, na boyfriend si mienu. Yesu e, ye tudu ti ope. Sanko undi mo bi a wo sa otunu tu anka adwama yi no. Na ka wo saudi kan ma no pay ansana wo tuo foforo bia wa san so aye den wo se tie wo se ejama ma wo hom tra omu a
1: o ti ma nyankopon che
0: e ti me ma won ai o se won ti me men wo nyankopon jama ma ye hom o so se ye hom e ye spirit ejama ma ye ba yie obi obo ejama bia ye ka ba ifu a wo kra ni grade A wo sai grade 1 ejama mo e be yie o boyfriend si mie no kose wo nana be yie wo tempra o boyfriend si mie no o girlfriend si 9 wo ko bo papa be yie wo kura wo so be ifo ano e sire wo papa tie
1: woni ye mo sai ma nyango poche
0: wo se woni yai ansa ma wo nyanko ponche
1: na jama mo honhom e wo mu
0: jama mo honhom e wo mu na jama mo honhom ya honhom e betra mu a untimi men we urade tie mu bebre tiram ne ye bo jama ne ye bo mpa ye guso